خاندان فلم کا گیت تھا لتا منگیشکر کا گایا نقش لال پوری کے بول تھے خیام کا سنگیت تھا جگدل پور بستر سے پونم نائیڈیو ساجن کے ماسٹر شیوانشو ابھیشیک نائیڈیو کی فرمائش آئی اسلام پور ضلع بلڈھانا سے سہدیو دامودر ششکلا دامودر کماری سادھنا سمیت کمار دامودر نے اس گیت کے لیے پتر لکھا لوہیڑی محبوبہ کے ہمارے شروتا ہیں اتر پردیش سے جے پال یادو اندرپال اروند راگویندر ریا رینو دیویانشی رونیکا اور راگنی یادو نے اس گیت کو سننا چاہا شیتلا نگر درگ کے ہمارے شروتا ہیں شیو چندراکر بھگوان اور پاروتی رادھا چندراکر بھی یہیں سے اور اس گیت کے لیے ایک اور پتر بھیجا اودھیش گپتا بھولو نیلو شال راج اور ونش راج نے یہ ہمارے شروتا ہیں گرلز اسکول روڈ منیہاری سے